на ганязі, на вахнязі, на грнязі, у теті гата на піразі, мала лоя дилави, мі е туто, мі е кіно, мі то, ало, мі, мі, мі, мі, мі.